0: 12 y 28 minutos del mediodía, estás escuchando Kale Nagusia en tu radio, en Onda Vasca.
1: Onda Vasca conecta.
2: Calcetines altos. Adi partikula raketa komunitateak negua etxetik kanpora mantendu. Zure etxean behar duzun goxotasunerako leioak eta barandilak, azken generazioko materiak eta zerbitzu honenarekin. Leioak Zarautz. 6 bat 9 43 40 69 79.
3: Leña recogida.
2: Negua zure etxetik kanpora mantentzen dugu.
3: Invierno a la vista.
4: Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñazabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ez dakit, baina nik Muñazabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñazabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri eta etxean bezala sentitu.

0: Orkestu ez lasterketarik irabazten bere hankekin bakarrik, ez mundu aldatzen amets bera dutenen laguntzarik gabe. Elkarlarean aritzea da komunitate berdinzaleagoak, oparoagoak eta jasangarriagoak eraikitzeko gure modua. 1.200.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu badela komunitatea, enpresa, kultura, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral Kutxa, bada beste modu bat.
1: ¿Quieres acometer una rehabilitación en tu edificio y no sabes por dónde empezar? Mugabi Agente Rehabilitador te ofrece asesoramiento integral, proyecto, obra, financiación y gestión de ayudas, licencias y cualquier otra gestión necesaria a un precio llave en mano cerrado y definitivo. Sin sorpresas. Mugabi, abre tu vivienda a un futuro sin límites. Más información en mugabi.com o en el 900-264-933. Mugabi Agente Rehabilitador.
2: Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik. Euskadiko kanpinak paraje natural honenetan kokaturik daude eta ezin hobeak dira Gipuzkoa eta Bizkaiko kostaldeak bisitatzeko, gastronomiaz disfrutatzeko, bizikleta eta mendi ibilbideak egiteko eta baita Arabako lurralderik politenak eta bertako bodega ospetsuak ezagutzeko ere. Euskadiko kanpinak atxeden hartu eta naturaz gozatzeko amestutako lekua. Sartu irubebikoitz.campingseuskadi.com webgunean eta aukeratu zure elmugarik gustokoena.
3: Onda Vasca Conecta.